mani peme o mani peme o jidaya be yaga tamje do mine chune je sarade ma